Homebrew izdanje Pop Depresije, broj je 1190. Dobar dan, dobrodošli. Neil Young i The Chrome Hearts, izašao je album Second Song, sa njega ovaj zaista prelepi isečak svemira Day After Day. Puno nove muzike, nešto stare muzike, nešto malo priče, tako da manje više svaki put isto. Jedna super saradnja, Sean James, Damien Jurado and Annie. Sometimes se zove pesma Pages and Sound Lab Sessions. Jurado manje više glavni vokal.